sym hišće tu, ale čorne wobrazowki powjesće bjez wuka Čišina a žaden wobraz. Runje stajke akciju Čišiny skečpnja kolegojo a kolegine MDR Saksko-Anhaltskeje tukwilu na to, kak mu boze přichod MDR-skich poskitkow Magdeburgu a druže z jaskowym kraju wupadać. Wupowjedźenje medijoweho statneho zrěčenja ze sčelakom MDR, tute žadanje šěri so w wólbnym boju. Kotry z Čehi by to konkretne měło, dobja woli woprawdźe k wupowjedźenju zrěčenja dojnč, a što by to za medijowe poskitk přichodźe Saksko-Anhaltske rěkało, runje wo tym MDR tukwilu informuje. Tež, zo njeby stajkim cof